0: のに正路でやんねんだよ。
1: セルフェセルフェアボフルドフグトフライでターシルンガスカラのディンマオリマオリフルファンマルバイアルディンカンブルカブルドのギリミンバルディンバーレバーレセンバウスコネディンエイエトカンファトレイヤーラのディンマーブルマーブルカイウスコネディンイルワードイルワードバレファラーディンキリラータ
2: アルカウワーラーヘケンティバンダーボディルワード